Abusia anope enso medawase sa wodi wa fidie no ato adom anope yesia de mesho sa obefre obi na ononso afre obi anope wo awote me ne mebusa wo se adwuma ben e na wo ye menim se wo yimi ano dada esa se adwuma die ye sheda e kasa e fa ye yankasa nkasa nkasa ya ho bible ensem e ho Minim se ashenka 42 ena metai ene moye. Ne mom anope de mesre wo adwuma ben na wo ye. Adwuma wo ye no wahwe waho banbo ensem a ewo ho ana. Minim se menua ohyenkani a otie mede na ho banbo ensem a ewo se ohye na wo ye ne se. Abri bia obebo moden na wa miemia ehyen no mu na wasiesie ehyen no na ehyen no aho oden akosro. Na ono ankasa ankasa agye atum ehunu se ehye ya metwi ma ho ban bon sem no etisen wonso a wote mene minim ni awo ye nanso adwuma bi a wo ye no wo wo ade a wo nso ebo ho ban anopai e bi a wo ye adwuma e wo soro a wo broni be ka ne se work at height na se wo ye adwuma a e wo height a nea wo hia e wo wa ho ban bo ensem no mepacho aya wo hye bi aya wo yusubi ana wo nim sa enema no emubi enu ti na mebusa se adwuma ben na wo ye isan se adwuma bia e wo ade a e bod adwuma ye ni no e ho ban enu ti ade a ene ye sua no e ye ppe wo ankasa ankasa o personal protective equipment obi a wo ye adwuma e wo soro obi a wo ye adwuma e wo soro e te se obi a wo yi bibi wo soro se o ko soro ukwasroa uhia se ubeshe u safety boot ukwasro ufosroa uhia se ubeshe u safety boot usheria misro unam bibisu enebe kosro enti ewo se unya achedie a ubrone kane se lada a ubefro ede akosro achedie anonso ewo se eye achedie a ne huoden ewa huoden a ujina soa enyi wunshifem achedie na ufro no Mesrew se bomodia se obehye wo helmet onipa bia okosro akoye adwuma no ohia ne safety boot ohia ne helmet enti adwuma ben a wo ya mebusa aye no e bia wo ya adwuma e wo shop e wo se okoyi ade e wo soro abra wo fo soro no ohia se obefro ladder na wo di akosro ohia se obehye ppe a ye fre ne helmet na wo di akata wuti Sani ebe ya, bibi mpofi sruho ebe bowa. Empai uti, anase esruho na wukono, uti kopi mbibia. Emprawo. Minim, sawa uti emi, uye juma wosro. Nenso, ukwa, unshe safety boot. Ukwa, ulada na ufurono. Enshada ni ahodensa. Ukwa, uhemet. Unshada enshe, misreo. Anopei, shre juma woye. Na hwɛ sɛ adwuma me yɛ no me use the right ppe ana sɛ me a me de mpaboa bi a hyɛ me ana ɛtɔ dɛ mpa me fosoro a ɛyɛ me hyɛ mpaboa ya ho ban bɔ ɛho nsɛm a ehia ɛno ntɛ adwuma bi a wo yɛ sɛ ne a me bu sɛ adwuma a wo yɛ no wo de ne fɔ wani fa wadwuma mu hɔ na hwɛ sɛ ɛdeɛ protective equipment ɛna me hia hwɛ office wo kra wo hia biibi efie hɔ wo hia biibi Baby, a woye adwuma bia no. Wo ade baako a wo hia. O personal protective equipment. So office stro ladder no so ebe bɔ famu a. Said ye beya wo team paint. Mr. Menua no mo a moye adwuma ekɔstro. Ah, obroni be kan se work at height. Bomodia se ene. Obehwe. Se obehwe helmet. Obehwe safety boot. Ansa na wafo stro. Say ye ne sa. Ye be bɔ ye ho ban. Every edem eni nkwenshia a ibisi. Midasi, se die wetie, ubefa ediso, ne mwomushe wo environment se, ejuma miyeno, mibo mihubay, anase mimo mihubay, ejuma na miyeno, bibi woho, a minye niye, anase miye niye, ya yane sa, unyankopon, obe buwaye, na yensu, ya buwaye hon. Midamwasi.

0: Ebiwai.
1: Eja.
0: Wa unya be ma aban a me do wedru a shama zenu.
1: Na wo say yes wo aso ese sa. Wo unu e unu ana keka. Ye be ma hwe ye beti niti ye beti no kon.
0: Oh, there's no dear. Eyi futu ebiwai futu na na o ma bamba.
1: Professor Mills nyame mfa ne krensi. Zufi asem no nti momo de ye adwuma de.
0: Ye di ve ye adwuma o adaru ma ye.
1: Ene e fa ye adwuma ne enkoye nim.
0: Yo. Everyone.
1: Yes.
0: Mami mbo ma baso. Adwuma mu ye di bua ye college ni de. Ye ka se ye ka ho asem ade be tie. Nyame adum ye convert into everything. Everyone mi ko yi number 4. Deputy communication any passes. Samuel Abobi, aka Abanzenu, mida number 4. Bonkata Mansufo. This time around, ye babe ti de papa. Ti nyame ya aduma 24 funu. Munko tu abani, boom, mami. Na mimbe boy, juma fansumu. Ebi wai, mi pesa uchile mi, nyeme muka kira. Eya first vice, no. Any second vice, any third vice, no. Why na, what to make it here?
1: Se otie MPP amanyo kuno a adwuma sa nipa ni nyina beye no afei no omawie ho hyehyeye a ye bekyre first vice adwuma ni second adwuma ni third adwuma ni omukura ne omamende constitution ni se ye beyi miensa ka ho no te se mo mode no adwuma ombe nyina ombekyre but se we ni di so a ni odi kan eye chairman no ofiri wa na bedia che nti abedia che ni tumi ebedo so asen woni edi na chi nti de ahin na pesu hu bi
0: o nti na mi busa se na bedia chairman na bedia chi ni first vice nana
1: ehe
0: nti na na kumia ni na na bi omo besum bamba
1: na nuno entumi nsi se ba bi a wo wo yi onye hu ni wa hu
2: I'm going to say that Ejinto, ne yahanu monitor 19. Adey, ye kwane sey. Ejinokwan enkoso. E kale tipi, pan me akotia. Ne juma enkoso, bibia enkoso. Omo jana mo ye nomo nomo nyanyi yawo. Ye school for tipi ni, school for tipi. Ye ma gufi. Ichafo. Isifi chafo sa, mo nyi eno na mo mo ma na mo enkoso. Omo nyanyi yawo na nti for mo ye den ya. Next Tami election. Inshallah, ba me lege o man tebe o mai mura. Na mi siamo.
1: Onsha so. Abusia, ma me fa fefo ba ko intrato na me fa nsi. Hello.
3: Oyima, ene e be ye wo bra, Alaji gbe onu nu na o be chatu onu. Mi na mi e ka ti ele.
1: Alaji, mi nti o.
3: Oyima Ghana ku obo wa ba so ni ajima pa. Ajima din amo be bua ye party no aye ti ni di ya ajima di e wi a. Ya nti se wa kinu wa kami abayi ni mo na omo aye kradu se omo pe se omo nti se daka bese biya si ya nyankupo wa nti ma masa adi ya ni nti ni ya jama asi nyankupo nti ya mo bebe ya me nti ya me new national chairman agenkesi ya jombodi nana bi ni chia mo anyimre wanumu a omo wini ya nina ya chia omo wanumu zua omo anti ni nyaku ni mbienu yenina na ewini party no eye bako itebe na uka no titi ehia nkabomu mimi ni wanisemo jombozi die niki abranti eno ozima kwa bia obepaso a wanuma kwa omwa wani omwa nko ehi ekense nukura no wanu omwa bekasa jombozi obetia ise